0: 100,7 Trafikinfo mam ACL.
1: Accident mat zu No Bangerëmmer gemeldt op der Hauptstroos op dem
0: Trafikinfo mam ACL.